0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Á Ramaskarðverk varum á sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan og Blómavall
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið Sumargrillið með Ali
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu Þetta er Léttbylgjan

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Léttbylgjan, léttu

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinust að segja já. Evrópuhreyfingin.
1: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Inni er ævintýri.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka, Senolife.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
7: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
8: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
9: Við tökum vel á móti þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
10: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst, Húsasmiðjan.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Útimáling 20 til 25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Ert þú á leiðin í HÍ í haust? Leið 3 er ein af þeim leiðum sem stoppar næst Háskóla Íslands. Hún nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
4: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie, dale.is.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
9: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
11: Nýtt skólaár, fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
12: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
15: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
16: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslu aktu. Xpeng.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
3: Flottar yfirhafnir í staðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
13: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið

0: frá 12 til 6.
1: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
3: Sjónvarpsfréttir á Sýn, í beinni útsendingu og opinni dagskrá, alla virka daga klukkan 6:30.
4: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
4: Libby's tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Libby's, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Enski boltinn er á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
7: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
8: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Stórhumar og fersku fiskur er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
14: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.

0: skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
2: Jágúst eða neikúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Takk og í matinn.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takkarónur. Já, takk.
5: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusama.
2: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
6: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
7: Abba söngparti í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
4: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin. Ný

0: öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
1: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngeisluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
5: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
13: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
14: Lenovo.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
16: Gluggaþvottur. Glersýn.
17: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
18: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
3: Rýmingarsalan í betra baki þar. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
6: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
7: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
9: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
12: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
5: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
6: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
7: Ég smekkfullur af takklæti.
8: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
7: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
8: Fáðu takkrónu tilbaka.
7: Já, takk.
9: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
10: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
11: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
12: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
13: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
14: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
13: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
15: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
16: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
17: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
18: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
19: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
20: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
21: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
22: Hafið það huggulegt með hestagille, IKEA.
23: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
4: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
7: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
10: Aldrei nokkur tíðar hefur mér líður.
11: Enski boltinn er á lengjunni.
12: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
13: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
14: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
15: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
16: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilega menninganótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra bylgjusviðið í Hljómskála garðinum. Hljóðex.
17: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
18: Áfram Ísland.
19: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
2: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Nú algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
6: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
7: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru 4 leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
9: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Sparaðu í matarinnkaupum, sama verð allt land. Bónus, með þér í liði.
13: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun, allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
14: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
15: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Pilsar og pilsar. Fremstan fyrir bræð.
5: Nei, leiðu mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
7: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst. Krónan.
8: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
9: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Kominn tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
13: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
14: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
15: Þú á ferðalagi Vestfirði, kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
17: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Sjónmælingadagar í Sjón gleraugnaverslun. Frí sjónmæling út ágúst. Tímapantanir á sinna.is.
19: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar á verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Stef býður til síðdegistónleika við Laufásvegi 40 á laugardegi menningarnætur. Framkoma Pétur Ben, Árný Margrét, Krummi og Soffía. Tónleikarnir eru öllum opnir. Þeir hefjast klukkan 4 og standa til klukkan 6. Komið á stefnumót við Laufásvegi 40 í dag.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri. Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
5: Heimanet og farsími

0: Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsarspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
6: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
8: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
11: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
13: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
14: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósiði. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
6: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í boði Klaka, Selonlife.
7: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldumrétt.
8: Takk í pakka!
7: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
8: Já, takk!
9: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
12: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12-6.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
15: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
4: Sindri, ég hef beðið eftir.
5: Komdu
4: í
5: þetta.
6: Beðin senn á enda.
7: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
9: Svo þótt á þessi hérna.
10: Já, sem líka þitt herbergi.
6: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
11: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
12: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfing.
13: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
15: Já, góðir lottóspilarar. Skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því pósturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
16: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko.
17: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðin.
18: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
4: Áfram Ísland.

0: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
1: Welcome and namaste.
2: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
1: Enchanté.
2: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
1: Hey, that's the heart you'll be teaching.
3: Can I be a yeah, you?
2: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni.
4: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðex.is
5: Galego, þakrennur, þessar sem endast 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
6: Hinn eina sanna Lenovo
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsarspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
5: Já, af hverju ekki?
4: Felix með öllu.
6: Sölustaður, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
8: Vistu að hverju stoppa þig?
9: Nei.
8: Þú ert einaður.
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
10: Veistu um eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
9: Nei.
7: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Stoppa!
7: Aðeins á Scene Plus.
11: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Taxfree dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa.
3: Enski boltinn á lengjunni.

0: varnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
4: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
2: Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
3: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: enski boltinn er á lengjunni.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
5: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
6: 1, 2, 3, 4, 5, sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1 fyrr og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.

0: hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík, opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Lífið sannkallandur gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
6: Þetta er Léttbylgjan.

0: Hafnarfirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvöll, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.mosasætor.com.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
2: Þú stakur í stoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einaður?
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu um eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Stopp!
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
7: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
8: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jæja, þá er það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
3: Er þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, sundlaugin Borganes og sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

0: frí af skólatöskum í A4-um. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4-ir fyrir skapandi líf.
1: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
7: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
5: Já!
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
3: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
1: Já, akkur ekki.
0: Felix með öllu.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
4: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Enski boltinn á lengjunni.
6: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
3: Taxfrí af öllum skólatöskum í A4. Gerðu góð kaup. A4 fyrir skapandi líf.
4: Sama hvað þú ætlar. 10, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusama.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

0: stórhöfða eirberg.is. Welcome and namaste. Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjörum Betmoms og handriðshöfundum The Hangover. Enchanté. Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
1: Hey, that's the hot new teacher.
2: Get out of here, yeah you.
0: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend, frumsýn 27. ágúst. Í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíónum Kringlunni. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Rennurhreinsun, Glersýn.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómapottar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Takk og í matinn.
6: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
5: Eða takk og spagetti.
6: Fáðu takkrónur tilbaka.
5: Eða takkarónur. Já, takk.
7: Létt bylgjan. Létt

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
5: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikið gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
7: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
8: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.
0: Þetta er Léttbylgjan.
11: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: er léttbylgjan.
1: Í öðrum hvorm söng sem nú er sungin er tómt svart sínis raus og textaskáldin sínast mörg sorgum þrungin já, landur fyrir haus.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Eiríkur og Kaluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Ný þáttaröð af Kviss hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
3: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Kviss sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Welcome and namaste.
9: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
8: I'm Shanti.
9: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig. Hvað gæti farið úrskis?
10: Hey, that's the hot yoga teacher.
11: Can I be a yayu?
9: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Frumsýn 27. ágúst. Í Laugrás bíói, Smára bíói og Sam bíónum kringlunni.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
15: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: ABBA söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Spar maturöðslun Búðakór opin 7.30 til 23.30.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
3: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
5: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
6: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling, 25% afsláttur í ágúst, húsasmiðja.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
9: Frí sjónmæling í ágúst. Bókaðu inn á sinna.is. Sjón gleraugnaverslun.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ert þú orðin í MR í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Spar maturverslun Barastig er opinn allan sólarhringinn.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
10: Taxfree af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
8: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekkur og normex.is.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
6: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Sameinumst að segja já. Evrópuhreyfing.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
9: Opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
10: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9, kontu og reynslögtu, X-Bang.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
4: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
6: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
5: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragðið.
6: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
8: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
3: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
4: Lippis tómatsósan er snúin aftur í hillurnar. Tökum vel á mótinni. Lippis, bragðgóður félagi í meirinn 100 ár.
5: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
6: Þitt sumar, þín rútína. World class.
7: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
11: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hljómsveitin Moses Hightower fer hringin í ágúst og september og spilar á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Hvolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Miðasala á miðar.moseshightower.com.
3: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senolife,

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
5: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalæf.
3: Jágúst eða neygúst? Við sem tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
0: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri. Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo. Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: dagar eru byrjaðir í Kringlunni.
1: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Þetta er Léttbylgjan.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Selonlife.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
7: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.